0: Cosmo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Edo Majka 2025. Veliki shoutout za ovog čovjeka. Deša, Dešolino Provokat.